0: Suara Budaya Bandung.
1: Tablo Kasmaran diteraskan kena Genduk Kreasiti Suantena Teh Arum ngajapkan urang katabu 10 langkung 28 mit datang tos nawai upami urang ngupingkan keliningan teh kalintang tingtrim ati sejuk hati seni Nusantara, seni daerah mangrupikeun kabeungharan setiap daerah di Nusantara ngagaduhan seni-seni khasna, seni-seni daerahna anu raket sareng kabiasaan atanapi budaya masyarakat sabudeureunna. Ti awit Sabang tepi ka Merauke pulau Rote eta teh ciri khasna sewang-sewangan anu kedah ku urang dijungjung atanapi dimule ulah dugi ka seni Nusantara tiap daerah nanti ilang tanpa kerana. Mudah-mudahan we kebengharan Nusantara tetap kajaganya. Upami hoyong nelpon dinu lain telepon hiji deui nya, upami di dieu mah moal ka udara cobian di telepon hiji deui margi upami dinu hiji deui hiji deui moal ka udara. Urang sangakeun aya dermayon di Suantena Haji Ijah Hadijah oge aya tongeret

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

daya sawadeun sakedik oge. Kakang Panjinrada Adi geningan ieu Raden Jabang Tutuka parantos ngawujud.

Ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah. Kurung mansur ing datulah

0: sukses digawe dewa ieu kabeh. Ya. Alhamdulillah boga pahlawan aing di dunya.
1: Aya pamutangan.
0: Dipringgandani boga angkatan perang euy, angkatan udara deuli cung. Alhamdulillah, moga-moga jaya salalaminya. Ya. Aduh euy. Jabang tutuka kaulah. Sandreng sei pasualan daun. Sasana hidup mulang kapringgandani daun. Wayah nareng sekeun heulawe sinaga persona. Ieu merengkang sejarah atanapi. Ramalan teh kieu urang teh kudu ngaliwatan heula hese capek susah payah. Oh, leret. Rumit jalan ka sawarga mah di. Numawi di dieu urang kena sobar tawakal oge. Rengsekeun naga persona diestokeun. Cing persanten. Putra Jabang Tutuka maksa direngsekeun ieu pasualam. Para dewa sadaya kula mangga gera pakaulan gera syukuran kanu maha agung meredih dina ati kalayan gera kararaul cing dek neneun kahadean naon anjeun ka ieu budak hidup eyang ieu Batara Bayu gaul kaul tiyang pingaranan hidup Bayu Putu.
1: Bayu Putu.
0: Bayu Putu. Saja barati Jabang Tutuka tengaran hidup teh Bayu Putu. Nuhun ditampi. Ya. Bayu Putu ngaranan ge euy duh. Oh. Lan Mang Cepot, mang ieu aki ieu kaul ye. Naon? Di ngaranan hidup teh Sutisna. Eh salah. Di emang ada yang ngaran hidup teh Wilson. Ah nah siapa kemana karepe monyong ah. Kumaha lamun ditarurutan ku dalang sejen? Pajar heuh.

ngenakeun uing ti pasukan Orai Sinu. Ayeuna mah diangkat kabeh orai-orai